0: Ahí va.
1: Hola, Susana.
0: ¡Mamá!
2: Basta, chicos.
3: Noget lugter dårligt i Danmark.
4: Algo huele mal en Dinamarca.
5: Algo huele mal en Dinamarca.
6: Det er en must med kuch badbuare i Dinamarca.
7: Jo, din høj sæt på halvdelen. Det er en must med kuch badbuare i
8: Dinamarca. Noget huele mal en Dinamarca.
9: Nu er vågen i staten Danmark.